0: Chao no fira hako wa nyamai wala ha buzi watileko watahi nyika lisimuladze na kwa mina nzishanisek zi loulilu hima lili ya kutene nguingu wa mina angasha usafolo mungu tuwa na wako loulilu si trish hizala gama buti romanhari ya trish se auna chituzo ngashanisek e singora jolo ni 59 minutos na hiku King Muka inyima laha wanya munkhe muvulu wena henga kutsanza ku King Musa ka sekolega mugonzi se dozi de outubro etawe ta kuma manziko nakungekal utave journal da manhã
1: King Muka RM bom dia.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: mwingi suwara jimusambiki. Alo, hilo sile.
1: Hey, alo, ni uomu kwa jatu.
0: Ah, ninyo uki kwa jatu. Hoka nini mani?
1: Imi nantoni zawa, lile maranchi. Tushu kabati laka lokalitadu mpepa.
0: Ah, ashitonga chingi mifukeni. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Ah, hello, mzuti ni kwa tige.
0: Hei. Mu, yeah. Mu, mantichaya ni kuhisa lo.
1: Kuhizo, na inka mawai wanachaya kuhiba ni msumbula.
0: Iwa suwa wanake. Inga rungula mashakawe na munu wawa nasini wangana.
1: Zirungula ti Bernard Makaringi zingana ikwala mzuti.
0: Mm-hmm.
1: Nisa tu wapu tia izao razwankima kwapwa.
0: Mm-hmm.
1: Nisa tu wami ina Angelica Bini Makamu.
0: Mm-hmm.
1: Nini makuenu wami nazijua Maurisi za.
0: Wow, tutu mkide. Majurusi zedi. 11:46. Nunu kuhina hongori. Mwingi suwa radio, alo.
2: Alo, manang.
0: Alo, huba ni mani kuhai?
2: Eh. Ah, kumani kene, papo.
0: Eh, lina kumani?
2: Beatriz Fernando.
0: Mwugi, wadi mani kene yoyo?
2: Hmm. Ah, ndo kususa, wadi kili hane basi.
0: Na kukinani, nangu ya kona?
2: Rosi
0: ze valongu wako wana wakona yoyo.
2: Wana basi. Rosi ze tia wangu Mariamo. Netia Zedona. Nijena yangu Ibrahimu Afonso Girogo. Ni uwe wako mitini tuni ya.
0: Ngubonga zibanye kwadi.
2: Ya.
0: Nyepuri kinubo gara lavana. Inakuta nisema mimasiku.
2: Eh, tá bom,
0: obrigado, tá. Tchau, tchau. 11:48, na canhão igisa com o fone no nuvo. Ah, o minha igis engrossa. Alô, sim, mingi sua rádio. Alô, assunto mingi. Alô, viva, eu não sei de.
3: Auxene, babu.
0: Ah, Vitor, eu é mano, fã recuí.
3: Me fona, ele é muka, me canha mango. E me na sabiki, batiba Vitor, é muka iwa.
0: Eu é da muka iwa.
3: Hum.
0: Yeah, é muka iwa. Rungu lá, munu, avanu, chikachá, quando chifambil. Mune.
3: Nirungula double bed wa mina.
0: Eh.
3: Candy Daron, Senia Francisco, Elisa, Pedro.
0: Mhm.
3: Ni vana va mina voke.
0: Mhm. Vana velo yini?
3: Ni vana velela kumbela kwa kikatsuara.
0: Mas ina uku tangeli kwansi. Ciao ciao.
3: Ciao.
0: Ciao na duplo deck wawe na. Ciao.
3: Eduardo.
0: Mas. Duplo deck. Mas mungi suwa radi Musambiki. Gufona gubede mhunu. Mungi de munga hifone, munga zukoza hifone. Simbani munga mazukoza ninu. Oh. Ngutu mbaki ni matikumu na hifonela. Matuma katego wama sabunga fona ni nunga amba fona. Karuanga mbazuko za kubera wa fona kitu. Kukasi mpisi gabana hifona nao.

0: António Kumbani kukaradzu ingubonga kapunya mankuya ya himapudeko irisida kwa ikati hihi igunani dzi 15 horas e 12 minutos mitume ya rayu Msambiki yititzikembani manika kwavo nyakusimami kusimama kanga imanikidea kuna uganeye kitu galtsi ula muhunu mutangilo alti ula Msambiki Daniel Chapo kwa manika kundroni nga kipitsa nga ku kangudi si nga ulanka nga kukodzi ka sihu kunga imiso avo dzingalawa audraga jen kuyembo kipande kili kia port ya maputu ini kipini ikazi hina manika ka siya kunya kuingi mitsini kavunya kodzi manika hina kupa ku etelwa kona ulna sipo hiyo keno hina manika kunya kusimami.
1: Wenengedzo nyamavanyero.
2: Antes essa unha é com ouro poder ganhar que nos tinga de tapa ouro. Covid daí a cona porque essa não está tu sabe como é que nós temos essa um já com revor e gira do curso e veja que botar tomar que o mar já era na que o mar na depressão que está aqui em Rangan e um botar com lugar para uma raia casar a zaga fumo casa aí a pouco samba mas casa mano guir porque uma tomar mas revor essa sabe se vê mas já com vale ana o esse foi chongo tu moyo no moyo ya kwa taka hata kwa nukubanyikira bishkati masha kwa bishkati isu mukati arina kupreferu kwa mgo wadu atunu porque ye mwari kwa hanu mutu akuleva kuhuya tapu wa mwari kwa namuza kwa umuha imu niko umuha iginani por isu urte saa mwari kwa kenu zidati za tabu
1: wenengezo wenengezo mafanyero
3: Ntumba
4: Nganyi huli Nganyi huli ya
3: Nganyi wone kusela suro
4: Ya
3: Mapimu yangu
4: Exactamente
3: Ya

0: Eu adala kwa chochi kati nani 16:33 minutu imituma radio Mosambiki kwa hora yoyo kata vya kwa ishininga lesima wagundi isika chochi kati wapu wanu mwati fesh tana ishara kwa sato katu ditsikuda mwono idoze kautu kuna ni Mr. Bonzo
1: dedico esta música a todos os professores do Ruvuma ao Maputo e do Zumbo ao Índio.

0: meto é.
1: Iduma hangu wa wana tofu, wa sole brada. Isikuruwa da festival da cerveja de.

0: Ndzi rhanga ku hlayanyana vutsongo.
1: Hi swona.
0: Cinco de outubro é o dia mundial do professor, por ter sido a data da aprovação da recomendação da Unesco sobre o estatuto do pessoal docente. Então, sete celebra-se a nível mundial o Dia do Professor, proclamado pelo Conselho Executivo da Unesco em 1993, sendo assinalado anualmente desde 1994. Antes, eu começo a me como causa de aí uma lanterna, eu
1: não sei se eu rin'wana rihlaya a timhaka ta rona.
0: A ntirho walowo, okay. All right.
1: Hi swona.
0: So hi ku lava ku namuntlha hi tlangela ngopfungopfu siku lava ta teacher, lava teacher. Ni tlangela ngopfungopfu siku lama teacher, a va emahlweni va dyondzisa vana va hina leswi hineke nga dyondziki. A va dyondzisa vana va hina. Hambileswi va kanganyisaka ku kula ka ku hola la kwei kota ku hola ta vuya ivi a padra xikwembu ni nga ri na yi kola ku e u dixiye profesan de professor kuzeka profesan de professor na ntei dinyero ala u tshukuwe u me ku tshukula nexi se ya hina khutaza lava nga kosi swi va dyondzisaka swa ku va nga tsukuli ku va tsukula khombo li ta wela ka vatsongwana.
1: Ya a yi fanele ku va yi va kucetela ku va va tsukula kusa loko vo tsukula hinkwavo va mani lava nga ta dyondzisaka vatsongwana.
0: Yeah.
1: Tiko ri ta mbomba.
0: Makwenu ali ina a professor ni teacher wa primary ya Kasinkulu hi mani wa swi vona.
1: Hi ta mi vuthuza ku nga ri khale.
0: Ku lava ku mi vuthuza swinene, right.
1: Hi swona khensile ku navela vusiku bya hombe.
0: Swivitana na n'wina.
1: Bye bye. Hi ndlela leyi game ta kola xiyenge xa mabulo na hi ku navelela ku emahlweni ku va pangalata ni mintirho ya hina ya Radio Msambiki emisori provincial timaputi kazana nyambani hi le ka xitiko xa dzongeni namuntlha na hi le kusuhi swinene ku va hi xigemeta xitiko lexi.